Nepeo ahoi hisai ho ya ku kyang pa vai hai pi ang wu to. Oho yao na I kuyo kyang o. Se pe pa ve pe va. We.